ukur pa. Ayo kudu ukur pa. Molar pa. Panayara, ya bu panayara, ya bu panayara. Karang karang, nurang ale deh.